0: いや。
1: Nu se mai reprezintă de mai necesă, nu știu, mare de la un individu alex, să vii, ce știi cu țipă, îl mandă nimeni la tipi domnul Claus, domnul Claus, nu vreau să le spun.
2: Hai, mă, la vina, da? Si. Am la rigă,
1: Alex, nu ce e Ionica, e mi-e cuțit, e și pe tine. Mi se nu sembra degna de la Virgine.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,